0: 来了，你上回那毒药是不是没收好啊？还毒死个翻译官，不得不说，
1: 可以。我弟弟人在哪儿？
0: 肯定在日本人手里啊。死的那个是第五师团后勤部新招的翻译官。这事儿
1: 不对。
0: 有什么不对的？法医鉴定结果中毒而死，汤里又验出毒来了，人证物证俱全，你弟弟死定了。
1: 这事你能帮多大忙？
0: 哎，杀日本人的事儿，我可不沾。让我弟弟
1: 多经历一些也是好事。你帮我问问，对方什么底牌，能接得住我就接。
0: 我都说了我不沾。
1: 那抗日的事儿谁敢沾？大庭广众之下毒死日本人，那是抗日，那是自杀。你帮不帮？
2: 我去试试。成情了。クソ、死んだあの中国人は、ね、適当に捕まえたやつで、アヘンを吸ってるクズだよ。
3: 違うだろう、岡田。こんなはずじゃないんだろう。自分で何とかしてあの店を買うことはできるの？お前そんな金持ってないよ。田舎の物産を全部売っても足りないよ。それにしてもあんなことしちゃダメだろ。なぜダメなのよ。甲州を占領したのだ。こうするのは当然だ。入国してから俺の心は固くなった。任務遂行するために何もできるよ。 今俺たちの任務は、あの店を手に入れることだ。

0: 匡队，我们去哪？
1: 哪儿都不去，就在这儿等他。
2: 今日真是心疼唐公的钞票啊！生活不易，强盗肆虐，吃顿饭都是满嘴的遗憾。嗯。
3: 再等一下啊！
4: 不需要，我等一下菜哟。
1: 好的，这个。
4: 行。
5: 等一下，我。
0: あいつら何やってんの？
6: あの二人はここで評論を書いてすぐに新聞社に出す。
0: 評論？
6: はい。
0: 何の評論？
7: あ、もしかして俺が作った料理を気に入ってくれたのか？
6: いい評論を言いに来ると思うか？いい評論を書けねえよ。
7: じゃあちょっと聞いてくるよ。
6: 行くんなよ。
7: なんでだよ。調理師がお客さんの評価を気になるのは当然だろ
6: う。他の人に聞きに行け。今日はたくさんの方々を誘った。彼らは正しい評価が出せる。ね。
8: 很抱歉，以这种方式请你过来。喏，这家饭店刚刚开张，我想请你品尝一下。
9: 那也不能让你破费啊。

0: 你们让巴赫会馆蔡德全找船离开的事儿，我知道。船不会有，你们也走不了。
1: 小僧、
2: 小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、小僧、
0: 本当に無理だよ。
1: なんでだ。
2: なあ、岡田。
0: 最初からこの店を奪うべきじゃなかったんだ。
1: 何バカなことを言った。
0: あの人のコメントを聞いたんだ。調理の才能では俺はあの人にかなわない。この厨房は最初からあの人のものだよ。
1: バカ野郎、これは戦争だ。
3: 俺は軍人じゃないんだよ。
1: なんだと。一角に立っている俺たちは全員軍人だよ。
3: お前には分かんないんだよ。
0: 俺は今どれだけ落ち込んだ。

0: お前にも分かんないんだよ。今ように帰りたいんだ。なあ、分かってくれよ。
1: バカ野郎、しっかりしろよ。この店のためにたくさんの力を注やした。どれほどの金を使った、分かってんのか。お前はしっかりやるしかねえんのや。
2: まさかお前、田舎に戻って貧乏な生活を続けたいのか。お前は交渉の繁華を見た以上、田舎の生活に戻れるのか。小沢、人間は常に前向きだ。お前は田舎の父たちみたいに極物の生活を一生暮らしたいのか。それは俺たち一番嫌な生活ではないのか。小沢、良い暮らしのために対価は払わないばならない。俺は戦場に出る。お前だっても同じだ。ただし敵陣に入り込めば、お前は陣地の主人となり、その喜びは田舎にいる奴では想像できないのだ。今は最高の時代だ。俺たちは時代の風を乗せて人生の輝かしい時を迎えよう。料理を作り、金を稼ぎ、小沢、希望を置くなよ。